0: 所说，会不会哪句话说得不到位，引起了许仙的疑心了？
1: 你的意思是说，常所说的戏演过了？
2: 你可别忘了，这个李许仙是王建之选定的人，肯定不是一般人。王建之现在死了，李许仙更加有防备，加上常所说这会儿去找他，旁敲侧击的说一些不利于他的话，会不生疑心吗？
0: 如果是王建之的话，也许有可能会看穿我们的计划，
1: 但是俺觉得李许仙未必，他未必有这么高的能力。俺有预感，他很快就会现出原形了。放心吧，再等着。
3: 郑局长，有人来了，快快快快快快！
4: 怎么可能？あのスペは消息を不明だから。今はまさに共産党油断するの時。我々深夜襲撃する八六五の手が届かない。
5: はい大佐。大佐殿、今晩の件相馬さんはご存知ですか？
4: 俺は相馬さん言ってない。彼はこの内さんは過信すぎるから。我々軍人だからスパイじゃない。俺は自分の方法に王冠状の共産党全滅するぞ。
5: はい、
4: さあ出発。
5: 大佐殿、本当に今晩ワンガンジャンを奇襲なさるのですか？
4: そうだ。
5: どうかお考え直しください。ワンガンジャンへの奇襲には条件が整っておりません。
4: ソバ君、なんか情報聞いたか？自分破壊してる人収集の情報なんかあるか？
5: ワンデルジャン、你马上把你知道的情况向大佐阁下汇报。
6: はい。

0: 他侄子王竹都不知道他给日本人做事的，所以王竹特别恨他，打他的时候那是一点不留情面的。啊，当然也许是为了能够更好的蒙骗你们。
1: 哎，你说这个王简之还真是狡猾呀。啊，
2: 刘健，这个王简之和那个叫相马的鬼子搞得如此神秘，那有没有只有他俩才知道的代号呢？
0: 有，这王简之有代号，
1: 叫什么？
0: 叫东海。
3: 索巴桑，
4: 嘿，
3: クリミナルスパイは無比なく進んだ。もし俺たちのことに止めたら、生きてるうちに見せてくれ。さあ、出発。
4: はい。
5: 相馬先生，我到底要不要跟着一起去剿共？
4: 報告いたします。東海から来電です。大佐殿、東海から来電です。どうぞ作戦の中止をお願いいたします。
3: 遅かったな。でもやっと来た。さあ、様子に見てみよう。どうぞ。

0: ハヤト、八路軍の主力と軍需工場はすでに2日前に湾岸山を離れ、行方は不明です。
1: ちょっと聞いて。
0: すぐにチャオ氏へ伝達し、湾岸山の銃撃戦の状況を確認するのだ。

0: 暗礁、誰なの？俺が聞いたことないよ。タサ殿、長州はドンハイの息のかかった密偵の一人、別の一人はすでに死亡したことはご存知かと。ドンハイは死したのに暗礁は生きてる。おかしいじゃない。ゾマコ、
1: はい。
0: この人は、この教訓は賠償されたかもしれないな。
1: それは違います。
0: なんでそう思うの？
1: ドンハイから来た最後の連絡は私に直接ありました。素性がバレた可能性もあり、もしそうだとすると彼は別のルートであるジャオ州を通じ連絡を続けるはずです。
0: そしかしでもこのドンハイ、教訓の秘密を漏らすの可能性がある。
1: もちろんその可能性もあります。しかしご安心ください。今後全ての情報を私が細かく吟味いたします。
0: それは共産党と地下兵工場、この情報、徹底の情報はまだ本当かどうか分からないじゃない。
1: その可能性はあります。嘘か誠かに関わらず、もしも本当であれば我が家が行けば無駄骨になり、もしも嘘であれば奴らの思うつぼになってしまいます。
0: そうだ、祖木の言った通りだ。今回のこと通りやめよう。
2: はい。
3: あ、いや、いや、いや、
4: 江局长，这一夜总算没有白费。照目前的情况来看，咱们已经基本上取得了相马对咱们的信任。江局长，这对咱们以后工作的进展应该有很大的帮助吧？嗯，
5: 多亏你的主意，德强。但是，我们不能太得意了。我们能想到将计就计，敌人未必不会想到这一招，所以还是要保持警惕，不能麻痹大意。
4: 哦，俺知道了。啊，对了，吕西谦，你打算怎么处置？
5: 他表现得很好啊，但还是要对他进行观察和敲打。德强，
4: 嗯，
5: 这段时间呢，你就认认真真、仔仔细细地跟他学习法宝技术，学会了呀，咱们就时不时地给那个相马发一些无关痛痒的消息，时不时地就发一条，这样呢，咱们也能探探他的口风。
4: 哎，明白了。
5: 回家吧，回到家，好好的睡一觉。
4: 哎，现在一点都不困，还兴奋了。不过呀，俺现在特别想吃俺娘烙的大饼，卷上咸菜还有大葱，哎呀，简直是太好吃了，想得俺口水都想流出来了。
5: 你不说，我不觉得饿；你这说，我也饿了。我也想吃大娘烙的大饼，太好吃了。
4: 那一起啊，去俺家一起吃呀、啊！哎呀，走吧走吧，
5: 吃大娘烙的大饼。
4: 对对对，
5: 走吧，我留在这吃了窝头不就行吗？
4: 你就别客气了。
6: 怎么样，吕西谦那边都招了吗？
7: 嗯，
8: 都招了。
4: 这一夜收获之大，你都不敢相信。
6: 真的？快说我听听。
4: 边吃边说啊，咱们的江大区长刚才就说想吃咱娘烙的饼呢。
6: 俺娘就知道你们饿了，老早就起来烙饼了。
7: 大娘呢？饼烙好了吗？
9: 来了来了来了。哎呀，
7: 哎呦，大娘，
9: 来来来，来大娘烙的饼，来尝尝。
7: 哎呀，
10: 哎，江局长，快吃！
7: 您烙这饼啊，简直就是天下第一，
11: 一口饼。
9: 来，
11: 再来一口这大葱，真的，绝了，简直是神仙。
9: 行行行，喜欢就常来吃，大娘给你烙。
11: 嗯，
9: 就你会说好听的。
11: 确实香啊啊！
4: 江局长，
7: 嗯。
4: 你和俺娘对你多好啊，简直把你当儿子看。
6: 哥，说啥呢？吃饭也堵不住你的嘴。
4: 哎，俺说啥了呀？哎，娟子，俺没说你呀，你紧张啥呀？啊？
9: 雨辰啊，
7: 哎，

0: いたします。前方の道を八路の地雷に阻まれております。
1: 地雷排除招待。すぐ消火用掃除しなさい。
2: はい、はい。
1: サバコ。
3: はい。
1: 八路君、今回我々のことは知ってるみたいと思わない？
3: タス殿、まさか密偵の上司を疑っておられるので。
1: 今回行動終わってから君はあの暗証をよく調べて解いて。
3: はい。
0: 少佐殿。
1: うん。
0: はい。